0: žinios.
1: Panevėžyje bus sprendžiama automobilių stovėjimo vietų trūkumo problema prie Respublikinės ligoninės, kartu stiprinant ir miesto civilinę saugą. Miesto taryba pritarė sprendimui pradėti daugiaaukštės aikštelės su požemine priedanga projektavimo pirkimus. Naujas dviejų antžeminių aukštų statinys iškils trumpojoje gatvėje, buvusio vaikų darželio Saulutė vietoje. Kasdien čia automobilius galės palikti pacientai ir medikai, o ekstremaliųjų situacijų metu požeminė dalis veiks kaip gyventojų priedanga. Preliminariais vertinimais bendra projekto vertė sieks apie 7 milijonus eurų. Požeminės dalies įrengimui planuojama pritraukti beveik 4 milijonus eurų iš ES fondų. Tikslios statybų ir projektavimo kainos paaiškės po viešųjų pirkimų procedūrų. Panevėžio rajono savivaldybė tęsia paramą karo niokojamai Ukrainai. Tarybos sprendimu ilgamečiams partneriams Radechivo savivaldybėje bus neatlygintinai perduotas lengvasis automobilis Hyundai. Ši transporto priemonė bus naudojama civilių gyventojų pavėžėjimui, socialinėms paslaugoms užtikrinti bei karių ir jų šeimų mobilumui didinti. Tai ne pirma Panevėžio rajono savivaldybės parama šiam Ukrainos regionui. Anksčiau Radechivų jau buvo perduoti generatoriai, įkrovimo stotelės, turniketai, miegmaišiai ir kita kompiuterinė bei transporto įranga. Savivaldybė taip pat praneša apie plečiamus ryšius Ukrainoje. Neseniai užmegztas kontaktas su Zaporižios srities Vasilievsko rajono bendruomene, kuri taip pat kreipėsi pagalbos. Panevėžio rajone nuo Liepos 1-osios didėja atlygis budintiems globotojams. Savivaldybės taryba pritarė sprendimui šią išmoką kelti net 50%. Nuo ateinančio mėnesio atlygis už laikinai prižiūrimą vaiką augs 150 eurų ir sieks beveik 865 eurus per mėnesį. Šiuo metu Panevėžio rajone dirba 6 budintys globotojai. Dar didesnės išmokos numatytos tiems, kurie rūpinsis kūdikiais iki 3 metų, paaugliais arba neįgaliais vaikais. Tokiais atvejais bus mokamas papildomas vienos minimalios mėnesinės algos dydžio atlygis, kuris šiuo metu siekia 1153 eurus. Šis sprendimas visiškai finansuojamas iš Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto. Panevėžyje prasideda nauji gatvių atnaujinimo etapai. Miesto taryba pritarė sprendimams, kurie leis išasfaltuoti dalį Stetiškių gatvės ir pradėti Šermukšnių gatvės remonto projektavimą. Abu šie objektai įtraukti artimiausių 2 metų miesto gatvių tvarkymo prioritetinį sąrašą. Žvyruotoje Stetiškių gatvės atkarpoje nuo Vadoklių iki Molupio gatvės bus paklotas asfaltas ir įrengti paviršinių nuotekų tinklai. Savivaldybė jau gavo leidimą skelbti rangos darbų pirkimą, o patį remontą planuojama atlikti per 2 metus. Preliminari šio projekto vertė siekia beveik 2 milijonus eurų. Tuo metu Šermukšnių gatvėje, kurios danga šiuo metu yra susidėvėjusi, o šaligatviai nebepritaikyti patogiam judėjimui, pradedami projektavimo darbai. Šios gatvės infrastruktūros atnaujinimas preliminariai kainuos apie 1,5 milijono eurų. Tikslios abiejų projektų sumos paaiškės atlikus viešųjų pirkimų procedūras.
0: Orai.
1: Šiandien debesų nebus itin daug, lietaus tikimybė menka. Temperatūra 25-30 laipsnių šilumos. Šeštadienį ir sekmadienį lietaus nenumatoma, naktimis vėjas nurims, dieną jo stiprumas sieks 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, sekmadienio naktį 15-20 laipsnių šilumos, tad gali būti tvankoka. Šeštadienio dieną karštis bus dar didesnis, numatoma 28-33 laipsnių temperatūra, sekmadienio dieną net 30-35 laipsniai karščio, pajūryje kiek gaiviau 26-29 laipsniai karščio.
0: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: pulsas.
1: Pagaliau ilgai lauktas penktadienis, kuris atkeliavo ir pas mus, taigi labas rytas, sakau visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie prisijungė galbūt tik dabar, labas aišku ir tiems, kurie nuo ankstyvesnio ryto leidžia laiką kartu. Kelios minutės po septintos, tokiu metu kaip ir visada su jumis sveikinuosi aš Gintarė ir kviečiu laidą, laiką ir rytą pradėti kartu ir iki pat dvyliktos leisti tą laiką drauge. Taigi rytas su manimi startuoja mūsų etrija, ateinančios 5 valandos bus kupinos geros energijos, puikių emocijų, pasiruošimo savaitgaliui ir aišku geros muzikos. Visiškai netrukus čia ir šios dienos informacija keliausim pasižvalgyti po šį penktadienį. Šioje valandoje taip pat jūsų laukia dar ir šio ryto horoskopai, o rytą mes kaip ir visada pradedame kartu su muzika. Ir čia Hertz kartu su Purple Disco Machine, Wonderful Life.

0: Laikas reklamai.
1: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
4: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos, tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai, daugiau informacijos biržietis.lt.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai. Nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai. Stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
1: Reklama.
2: Birželio 30 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose Vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir ESO Facebook paskyroje.
3: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
4: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
5: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
6: Horoskopai.
7: Keliaukime tiesiai prie horoskopų ir čiavino reikalai. Būtų geriausia, jeigu šią dieną skirtumėte kasdieniams darbams, pasirūpintumėte savo maistu, sveikatos palaikymu, taip pat atkreipkite dėmesį į tuos, kurie šalia. Darbo kolegos, artimuosius ar netgi naminius gyvūnus. Jautis. Laukite neekspresyvi kūrybinga diena, kuomet turėsite galimybę pasirodyti iš netikėtos pusės. Jeigu tik galite, praleiskite dieną ilsėdamiesi jums priimtinoje, sveikatinančioje aplinkoje. Dvyniai, jūsų pozityvų nusiteikimą gali kiek nuraminti būtinybė imtis darbo, profesinių reikalų, spręsti gyvenimo tikslų pasirinkimo klausimą bei pasirūpinti namiškiais. Jeigu tik turite galimybių, daugiau pabūkite namuose. Vėžys, bendravimo šiandien netrūks, sulauksite palaikymo, jeigu švenčiate gimtadienį, bus proga prisiminti ankstesnius ryšius, svarbius jums žmonės ir draugus. Tai diena, kuomet galite imti savo siekių įgyvendinimo ir pristatymo visuomeniai. Liūtas, nepaisant šiokio tokio sutrikimo ir noro pasislėpti nuo visų, šiandien nemažai dėmesio skirsite savo vertybių peržiūrėjimui. Gali kilti radikalių idėjų, kaip galėtumėte pakeisti savo profesinius tikslus, darbo veiklą, kad jie labiau atitiktų tai, kas jums gyvenime yra svarbu. Mergelė, tai jūsų diena, kuomet sulauksite dėmesio, palaikymo ir pritarimo iš draugų ir bičiulių. Ir toliau išliks įtampų tarp namų, vaikų reikalų, profesinių siekių ir partnerio keliamų emocijų, tačiau šiandien pavyks išlaikyti radikalų filosofinių požiūrį į pasaulį. Svarstyklės. Norėsite šiek tiek pailsėti nuo žmonių ir viso to, kas vyko pastaruoju metu. Jeigu tik turite galimybių, skirkite laiko emocijų nuraminimui, galbūt apsilankykite maldos namuose. Kita vertus, galite tekti jausmus slėpti, rimtis profesinių, darbo reikalų, gali kilti rimtų finansinių iššūkių. Skorpionas, draugai ar visuomeniniai įsipareigojimai šiandien pareikalaus daugiau jūsų dėmesio. Imkitės kartu su jais ir partneriu bendros veiklos, palankus metas grįžti prie kelionių planų ar prisiminti draugus iš užsienio. Šaulys, darbo ir profesiniai reikalai šiandien bus jums svarbiausi, nors tai galbūt neleis parodyti tiek dėmesio, kiek norėtumėte savo partneriui ir partneriai, šiandien nusimato išties darbinga ir sėkminga diena, kuomet galite sėkmingai spręsti ilgai besikaupiančius finansinius reikalus. Ožiaragis, filosofinis ir platus požiūris į pasaulį šiandien padės jums skirti daugiau dėmesio aplinkiniams, artimam žmogui, imtis naujų projektų, o galbūt tiesiog netikėtai su mylimu žmogumi pabėgti nuo pasaulio į spa ar kaimo sodybą. Vandenis, jūsų emocijos šiandien bus neprognozuojamos, kils įvairiausių nebūtinai realių rūpesčių tiek dėl sveikatos, tiek dėl pinigų, tačiau verčiau imkitės perstumdyti baldus namuose, negu pasiduoti baimėms. Na ir žuvis, nepaisant kylančių įtampų dėl to, kaip suderinti darbo ir namų reikalus, daugiausiai dėmesio šiandien norėsite skirti savo partneriui partneriai. Imkitės bendros veiklos, galbūt su vaikais apsilankykite visiems priimtiname renginyje, surenkite netikėtą iškylą į gamtą.
6: Rytas su Ginta.

0: Šį jos.
1: Panevėžyje bus sprendžiama automobilių stovėjimo vietų trūkumo problema prie Respublikinės ligoninės, kartu stiprinant ir miesto civilinę saugą. Miesto taryba pritarė sprendimui pradėti daugiaaukštės aikštelės su požemine priedanga projektavimo pirkimus. Naujas dviejų antžeminių aukštų statinys iškils trumpojoje gatvėje, buvusio vaikų darželio Saulutė vietoje. Kasdien čia automobilius galės palikti pacientai ir medikai, o ekstremaliųjų situacijų metu požeminė dalis veiks kaip gyventojų priedanga. Preliminariais vertinimais bendra projekto vertė sieks apie 7 milijonus eurų. Požeminės dalies įrengimui planuojama pritraukti beveik 4 milijonus eurų iš ES fondų. Tikslios statybų ir projektavimo kainos paaiškės po viešųjų pirkimų procedūrų. Panevėžio rajono savivaldybė tęsia paramą karo niokojamai Ukrainai. Tarybos sprendimu ilgamečiams partneriams Radechivo savivaldybėje bus neatlygintinai perduotas lengvasis automobilis Hyundai. Ši transporto priemonė bus naudojama civilių gyventojų pavėžėjimui, socialinėms paslaugoms užtikrinti bei karių ir jų šeimų mobilumui didinti. Tai ne pirma Panevėžio rajono savivaldybės parama šiam Ukrainos regionui. Anksčiau Radechivų jau buvo perduoti generatoriai, įkrovimo stotelės, turniketai, miegmaišiai ir kita kompiuterinė bei transporto įranga. Savivaldybė taip pat praneša apie plečiamus ryšius Ukrainoje. Neseniai užmegztas kontaktas su Zaporižios srities Vasilievsko rajono bendruomene, kuri taip pat kreipėsi pagalbos. Panevėžio rajone nuo Liepos 1-osios didėja atlygis budintiems globotojams. Savivaldybės taryba pritarė sprendimui šią išmoką kelti net 50%. Nuo ateinančio mėnesio atlygis už laikinai prižiūrimą vaiką augs 150 eurų ir sieks beveik 865 eurus per mėnesį. Šiuo metu Panevėžio rajone dirba 6 budintys globotojai. Dar didesnės išmokos numatytos tiems, kurie rūpinsis kūdikiais iki 3 metų, paaugliais arba neįgaliais vaikais. Tokiais atvejais bus mokamas papildomas vienos minimalios mėnesinės algos dydžio atlygis, kuris šiuo metu siekia 1153 eurus. Šis sprendimas visiškai finansuojamas iš Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto. Panevėžyje prasideda nauji gatvių atnaujinimo etapai. Miesto taryba pritarė sprendimams, kurie leis išasfaltuoti dalį Stetiškių gatvės ir pradėti Šermukšnių gatvės remonto projektavimą. Abu šie objektai įtraukti artimiausių 2 metų miesto gatvių tvarkymo prioritetinį sąrašą. Žvyruotoje Stetiškių gatvės atkarpoje nuo Vadoklių iki Molupio gatvės bus paklotas asfaltas ir įrengti paviršinių nuotekų tinklai. Savivaldybė jau gavo leidimą skelbti rangos darbų pirkimą, o patį remontą planuojama atlikti per 2 metus. Preliminari šio projekto vertė siekia beveik 2 milijonus eurų. Tuo metu Šermukšnių gatvėje, kurios danga šiuo metu yra susidėvėjusi, o šaligatviai nebepritaikyti patogiam judėjimui, pradedami projektavimo darbai. Šios gatvės infrastruktūros atnaujinimas preliminariai kainuos apie 1,5 milijono eurų. Tikslios abiejų projektų sumos paaiškės atlikus viešųjų pirkimų procedūras.
0: Orai.
1: Šiandien debesų nebus itin daug, lietaus tikimybė menka. Temperatūra 25-30 laipsnių šilumos. Šeštadienį ir sekmadienį lietaus nenumatoma, naktimis vėjas nurims, dieną jo stiprumas sieks 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, sekmadienio naktį 15-20 laipsnių šilumos, tad gali būti tvankoka. Šeštadienio dieną karštis bus dar didesnis, numatoma 28-33 laipsnių temperatūra, sekmadienio dieną net 30-35 laipsniai karščio, pajūryje kiek gaiviau 26-29 laipsniai karščio.
0: Rytas su Gintare.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esame antroje ryto laidos valandoje. Labas, sakau dar kartą visiems esantiems nuo septintos ar nuo dar anksčiau kartu. Dabar jau sveikinuos ir su tais, kurie tik ką tik prie mūsų prisijungėt. Rytas su Gintarė tęsiasi, mes draugę laiką leisime iki pat dvyliktos. Šioje valandoje tikiu, kad yra dar tų miegančių klausytojų, kurie galbūt penktadienį turi laisvadienį, atostogas, galbūt šiandien jūsų atostogų. Nepabaigo pati pradžia ir galbūt jūs šiandien esat nusiteikę labai labai gerai, tai to ir linkiu tokios nuotaikos visai dienai, po keletos dainų pradėsim ir šios valandos reikalus.
0: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Radio stotis. Pulsas.

muzikinės ruletės reikalai jau mūsų etryje ir čia šį kartą noriu jūs pakviesti keliauti į 1995-uosius. Pirmasis kūrinys, su kuriuo mes keliaujame į tą laikotarpį, tai Wickfield darbas Think of You.

0: trečioji paskutinioji daina iš 95-ųjų Eurotopo, čia Out Here Brothers ir jų puikiai pažįstamas darbas Boom Boom Boom.
1: Boom boom boom, now let me say well. I say boom boom boom, now we're about to say well.

0: Reklama.
1: Birželio 30 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose Vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir ESO Facebook paskyroje.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
6: Radio stotis. Pulsas.
7: Širdelių top 3. Muzikinė ruletė išgirsta, dabar keliaukim ir prie širdelių top trijetuko, kaipgi be jūsų mylimiausių dainų šiame penktadienyje. Čia pirmoji daina ir labai smagu, kad iš karto lietuviška Sisters on Wire darbas. Neskubėk.

trečioji daina širdelių top trietuke, visiškai netrukus mūsų eteryje skambėsianti Pink daina Who Knew. Noriu visiems tik priminti, kad jeigu norite išgirsti širdelių tope savo mylimą kūrinį, tai kai jis skamba mūsų eteryje, širdelinkit jį, apdovanokit širdelepulsas.lt ir tada jau klausykit mūsų, net nebejoju, kad vieną rytą tikrai savo mylimą kūrinį išgirsit, galėsit pasigarsinti, o gal tai bus dar ir dviguba proga ir vyks penktadienį.

0: žinios.
1: Panevėžyje bus sprendžiama automobilių stovėjimo vietų trūkumo problema prie Respublikinės ligoninės, kartu stiprinant ir miesto civilinę saugą. Miesto taryba pritarė sprendimui pradėti daugiaaukštės aikštelės su požemine priedanga projektavimo pirkimus. Naujas dviejų antžeminių aukštų statinys iškils trumpojoje gatvėje, buvusio vaikų darželio Saulutė vietoje. Kasdien čia automobilius galės palikti pacientai ir medikai, o ekstremaliųjų situacijų metu požeminė dalis veiks kaip gyventojų priedanga. Preliminariais vertinimais bendra projekto vertė sieks apie 7 milijonus eurų. Požeminės dalies įrengimui planuojama pritraukti beveik 4 milijonus eurų iš ES fondų. Tikslios statybų ir projektavimo kainos paaiškės po viešųjų pirkimų procedūrų. Panevėžio rajono savivaldybė tęsia paramą karo niokojamai Ukrainai. Tarybos sprendimu ilgamečiams partneriams Radechivo savivaldybėje bus neatlygintinai perduotas lengvasis automobilis Hyundai. Ši transporto priemonė bus naudojama civilių gyventojų pavėžėjimui, socialinėms paslaugoms užtikrinti bei karių ir jų šeimų mobilumui didinti. Tai ne pirma Panevėžio rajono savivaldybės parama šiam Ukrainos regionui. Anksčiau Radechivų jau buvo perduoti generatoriai, įkrovimo stotelės, turniketai, miegmaišiai ir kita kompiuterinė bei transporto įranga. Savivaldybė taip pat praneša apie plečiamus ryšius Ukrainoje. Neseniai užmegztas kontaktas su Zaporižios srities Vasilievsko rajono bendruomene, kuri taip pat kreipėsi pagalbos. Panevėžio rajone nuo Liepos 1-osios didėja atlygis budintiems globotojams. Savivaldybės taryba pritarė sprendimui šią išmoką kelti net 50%. Nuo ateinančio mėnesio atlygis už laikinai prižiūrimą vaiką augs 150 eurų ir sieks beveik 865 eurus per mėnesį. Šiuo metu Panevėžio rajone dirba 6 budintys globotojai. Dar didesnės išmokos numatytos tiems, kurie rūpinsis kūdikiais iki 3 metų, paaugliais arba neįgaliais vaikais. Tokiais atvejais bus mokamas papildomas vienos minimalios mėnesinės algos dydžio atlygis, kuris šiuo metu siekia 1153 eurus. Šis sprendimas visiškai finansuojamas iš Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto. Panevėžyje prasideda nauji gatvių atnaujinimo etapai. Miesto taryba pritarė sprendimams, kurie leis išasfaltuoti dalį Stetiškių gatvės ir pradėti Šermukšnių gatvės remonto projektavimą. Abu šie objektai įtraukti į artimiausių 2 metų miesto gatvių tvarkymo prioritetinį sąrašą. Žvyruotoje Stetiškių gatvės atkarpoje nuo Vadoklių iki Molupio gatvės bus paklotas asfaltas ir įrengti paviršinių nuotekų tinklai. Savivaldybė jau gavo leidimą skelbti rangos darbų pirkimą, o patį remontą planuojama atlikti per 2 metus. Preliminari šio projekto vertė siekia beveik 2 milijonus eurų. Tuo metu Šermukšnių gatvėje, kurios danga šiuo metu yra susidėvėjusi, o šaligatviai nebepritaikyti patogiam judėjimui, pradedami projektavimo darbai. Šios gatvės infrastruktūros atnaujinimas preliminariai kainuos apie 1,5 milijono eurų. Tikslios abiejų projektų sumos paaiškės atlikus viešųjų pirkimų procedūras.
0: Orai.
1: Šiandien debesų nebus itin daug, lietaus tikimybė menka, temperatūra 25-30 laipsnių šilumos. Šeštadienį ir sekmadienį lietaus nenumatoma, naktimis vėjas nurims, dieną jo stiprumas sieks 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, sekmadienio naktį 15-20 laipsnių šilumos, tad gali būti tvankoka. Šeštadienio dieną karštis bus dar didesnis, numatoma 28-33 laipsnių temperatūra, sekmadienio dieną net 30-35 laipsniai karščio, pajūryje kiek gaiviau 26-29 laipsniai karščio.
2: Rytas su Gintare.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esam atkeliavę į trečiąją ryto laidos valandą, tai dar kartą sakau labas visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie prisijungė prie mūsų neseniai, labas tiems, kurie nuo septintos leidžia laiką kartu. Galbūt ką tik startavo jūsų rytas arba jūsų darbai, tai gero, lengvo, nuotaikingo penktadienio. Jau kalbėjau apie tai ir pasisveikindama, kad labai tikiuosi, kad nesvarbu, ar jūs turit planų ar neturit šiam penktadieniu ir šiam savaitgaliui, svarbiausia, kad jūs turėtumėt gerą orą ir vasarišką orą už lango, to labai labai linkiu. Po keletos dainų čia mes susigirdėsim dar kartą ir tada jau papasakosiu, kokios čia įdomybės jūsų laukia trečioje laidos valandoje.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Birželio 30 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose Vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
3: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jump ir svarbiausia gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
4: Aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų lygų. Viens, du. Tad aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
7: Radijo stotis Pulsas.

dar vieną muzikinę ruletę noriu jūs pakviesti. Ir jeigu keliavome po 95-uosius, dabar jau pats laikas keliauti ir į 2005 metų muzikinį pasaulį. Čia pirmasis kūrinys, kurį esu jums paruošusi, yra

Na ir trečiasis paskutinysis kūrinys iš 2005 muzikinės ruletės jūsų dėmesiui, tu pakartu su Elton John Ghetto Gospel.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai. Nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai. Stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Radio stotis Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 1979 metais gimė Ryan Tedder, One Republic lyderis ir vienas geidžiamiausių dainų autorių. Jis kūrė dainas Madonai, Beyoncé, Adelei, U2, Taylor Swift ir daugeliui kitų.
7: Oh!

1988-aisiais grupė Bros su daina I Owe You Nothing pasiekė pirmąją vietą Jungtinės karalystės topuose. Tai buvo vienintelis jų numeris vienas.

0: radijo stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes mylime hitus.
3: See, here's the thing.

0: Startuoja jau ir ketvirtoji ryto laidos valanda, dar kartą labas visiems esantiems kartu. Mūsų etrija nuo pat 7 iki pat 12 tęsės rytą su manimi Gintarė. Mūsų kartu bendra diena tikrai jau keliauja link pabaigos, todėl kad mums lieka vos šiek tiek daugiau laiko, šiek tiek mažiau nei 2 valandos, tai net nespėsim pastebėti, kaip pralieks. Ir kai ateina ta ketvirtoji valanda, aš dažniausiai jau pradedu galvoti apie tai, kad netrukus pietų pertrauka. Jeigu jūs apie tai galvojat, pagalvokit apie tai, kad šiandien penktadienis, galbūt tikrai galit sau leisti save kažko palepinti. Po keletos dainų čia mūsų etrija ir muzikinė ruletė.
1: Rytas su Gintarė.
2: Rytas su Gintarė.

0: Laikas reklamai.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevežy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti, firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui, kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
4: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
5: Pulsas.

Muzikinėje ruletėje šiandien keliausime į 2015 metus. Trys kūriniai prieš mano akis, jūsų dėmesiu pirmasis jų, tai Jess Glynn ir Hold My Hand.

0: balsas.
1: Birželio 30 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose Vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
2: Reklama.
3: Teisingos.
2: Greitos.
3: Aštrios.
2: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Širdelių top 3.
7: Dar vieną širdelių top 3 esu jums paruošusi ir net nebejoju, kad savo mylimiausius kūrinius jūs labiausiai mėgstat girdėti mūsų etryje, tai nepamirškit, jeigu girdit savo mylimą dainą mūsų etryje, keliaukite pulsas.lt prie dainos pavadinimo spauskit širdelę ir tokiu būdu jūs kūrinį iškart nusiunčiat į širdelių topą, tada jau darbo dienomis klausykit mūsų ir savo mylimų dainų. Dar vienas kūrinys papildo šiandieninį topą ir tai yra Mooney, Dove, I'll be loving you.

Na ir paskutinioji daina, kurią šiandien jums esu paruošusi širdelių top trietuko, tai Nina Simone vs. Groove Finder. Ain't got no, I got life.

0: 9. Opozicija dėl LRT įstatymo kreipėsi į Konstitucinį teismą. Mindaugas Sinkevičius prognozuoja, kad nauja vyriausybė dirbs iki 7 naujų ministrų. Pasienyje su Baltarusija apgręžta 20 neteisėtų migrantų. Ir kiti pranešimai mūsų naujienose. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Seimo konservatorių, liberalų ir demokratų frakcijų atstovai kreipėsi į Konstitucinį teismą dėl neseniai priimtų Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų. Parlamentarai teigia, kad naujas reguliavimas gali kelti grėsmę visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui ir sudaryti prielaidas didesnei politiniai įtakai. Kreipimėsi taip pat abejojama dėl naujos LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarkos bei jos taikymo jau pareigas einančiam vadovui. Seimas pataisas priėmė birželio pradžioje, jas pasirašė ir prezidentas Gitanas Nausėda. Dabar dėl jo atitikties Konstitucijai spręs Konstitucinis teismas. Molėtų rajone Alantoje šiandien prasideda tradicinis santaros šviesos suvažiavimas. Tris dienas vykstančiame renginyje bus diskutuojama apie visuomenės dialogą, švietimą, psichikos sveikatą, Lietuvos gynimą, NATO ir tarptautinę politiką. Suvažiavimą tradiciškai pradės kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus sveikinimuose. Taip pat numatyti knygų pristatymai, muzikos ir kino vakarai. Santara šviesa savo suvažiavimus Lietuvoje rengia nuo 93 metų. Praėjusią parą Lietuvos pasieniečiai pasienyje su Baltarusija apgręžė 20 neteisėtų migrantų. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos neįleisti jau 849 migrantai. Nuo migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai užkirto kelią daugiau kaip 25 tūkstančiams neteisėtų bandymų patekti į Lietuvą. Premjero posto siekiantis Mindaugas Sinkevičius prognozuoja, kad jo vadovaujamoje vyriausybėje dirbs 6 arba 7 nauji ministrai. Jau aišku, kad keisis žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministrai, kuriuos deleguos Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Aplinkos ministerijos vadovo deleguos socialdemokratai, kaip sakė Mindaugas Sinkevičius Seime prisistatydamas.
1: Svarbiausias valstybės uždavinys šiandien yra suderinti 2 tikslus. Turime stiprinti ekonomiką ir jos konkurencingumą, nes be stiprios ekonomikos nebus ir stiprios socialinės politikos. Tačiau kartu turime užtikrinti, kad ekonomikos augimo vaisiai pasiektų visus žmonės, o ne tik tai dalį visuomenės. Naujoji vyriausybė sieks kurti valstybę, kuri yra konkurencinga, inovatyvi, moderni, bet kartu ir socialiai atsakinga, teisinga ir saugi kiekvienam žmogui. Tik taip galėsime užtikrinti tvarų Lietuvos augimą, stiprinti pasitikėjimą savo valstybę ir kartu drąsiai kurti valstybės ateitį.
0: Taip sakė Mindaugas Sinkevičius, teikdamas, kad kai kuriuose ministerijose gali keistis ne ministrai, o politinės komandos. Seimas dėl jos skirimo premjerų balsuoti planuoja birželio 30-ąją. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius šiandien prezidentui Gitanui Nausėdai pristatys partijos kandidatus į ministrus. Demokratai naujoje vyriausybėje bus atsakingi už žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijas. Virginijus Sinkevičius sako, kad kandidatų pavardės bus paskelbtos netrukus po susitikimo prezidentu, o didesnių staigmenų tikėtis nereikėtų. Politiniuose užkulisiuose tarp galimų kandidatų minimi Kęstutis Mažeika, Lukas Savickas ir Linas Kukuraitis. Nauja valdančioji koalicija, kurią sudaro socialdemokratai, demokratai ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų bei krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime turės 75 balsus. Opoziciniai konservatoriai ir liberalai Mindaugui Sinkevičiui nežada 100 dienų be kritikos. Pasak jų, tai būtų per didelė prabanga, nes per vieną kadenciją formuojama jau trečia vyriausybė. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad opozicija reikalaus rezultatų demografijos, pareigūnų atlyginimų, švietimo, sveikatos apsaugos ir gynybos srityse. Liberalų atstovas Simonas Kairys teigia, lauksiantis kontakto su būsimu premjeru, bet didelio optimizmo kol kas neturintis.
2: Užsienio naujienos.
0: Venesueloje po 2 galingų žemės drebėjimų aukų skaičius išaugo iki mažiausiai 235. Šalies pareigūnai praneša, kad dar beveik 1500 žmonių buvo sužeisti. Gelbėtojai toliau ieško po sugriuvusių pastatų griuvėsiais įstrigusių žmonių, o darbus apsunkina pasikartojantis požeminiai smūgiai ir technikos bei specialistų trūkumas. Labiausiai nukentėjusiose teritorijose paskelbta nelaimės padėtis. Venesuela trečiadienį supurtė 2 daugiau kaip 7 balų stiprumo žemės drebėjimai. Nyderlandai pirmą kartą šalies istorijoje paskelbė aukščiausią raudono pavojaus lygį dėl kaitros. Meteorologai prognozuoja, kad kai kuriuose šalies vietovėse oro temperatūra gali pasiekti 40 laipsnių. Gyventojai raginami laikytis institucijų nurodymų ir vengti nebūtinų kelionių. Dėl karščio sumažintas traukinių eismas, o valdžia rekomenduoja keliais važiuoti tik esant būtinybei. Raudonasis perspėjimas galios didžiojo šalies dalyje bent iki šeštadienio. Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Markas Rubio pareiškė, kad pernykščiame Amerikos ir Rusijos vadovų susitikime Aliaskoje nebuvo pasiekta jokio susitarimo dėl Ukrainos. Pasak jo, buvo tik pasiūlymas, bet negalutinis sprendimas. Rubio taip pat paneigė Maskvos teiginius, kad susitikime esą buvo pasiektas susitarimas ir pabrėžė, kad tai, jeigu susitarimas būtų buvęs, karas Ukrainoje jau būtų pasibaigęs.
2: Orai. Šiandien debesų nebus itin daug, lietaus tikimybė menka, temperatūra 25-30 laipsnių šilumos. Šeštadienį ir sekmadienį lietaus nenumatoma, naktimis vėjas nurims, dieną jo stiprumas sieks 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, sekmadienio naktį 15-20 laipsnių šilumos, tad gali būti tvankoka. Šeštadienio dieną karštis bus dar didesnis, numatoma 28-33 laipsnių temperatūra, sekmadienio dieną net 30-35 laipsniai karščio, pajūryje kiek gaiviau 26-29 laipsniai karščio.
3: Rytas su Gintare.

0: su jumis radijo stotis Pulsas.
1: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esame paskutiniojo laidos valandoje. Jeigu turim dabar prisijungusių, labas sakau visiems. Jeigu yra tokių, kurie dabar keliauja pietauti, tai skanaus, bet tikiuosi, kad ir pietų metu jūs tikrai galit leisti laiką kartu. Mums liko dar keletas muzikinių reikalų, kuriuos mes būtinai dar padarysime ir išgirsime šioje valandoje, tai likit kartu. Po keletos dainų vėl susigirdime eteryje.
2: Eteryje, Gintarė.
3: Very stylish girl.

0: Reklama.
1: Birželio 30 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose Vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir ESO Facebook paskyroje.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Su debetu susidraugavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojasi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
7: Su jumis radio stotis Pulsas.
8: Gintarės top 3.
9: Na ir kai viskas išklausyta ir belieka tik atsisveikinti, aš dar labai noriu su jumis pasidalinti ir savo top 3-tuku. Taigi šiandien čia pirmoji daina mano tope One Republic ir Good Life.

Sekantis kūrinys, kurį netrukus išgirsit mano tope, tikrai, kad tikiu, kad visiems yra puikiai pažįstamas. Ir tai yra Rita Ora kartu su Cardi B, Bebe Rexha ir Charli XCX Girls.

0: spinta pilna, bet nėra ką apsirengti? Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai – nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia – čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai – stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Radijo stotis Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
4: 1993 metais dainininkė Gabrielė su kūriniu Dreams pradėjo 3 savaičių viešnagę Jungtinės karalystės topų viršūnėje. Tą pačią dieną Jamiroquai albumas Emergency on Planet Earth tapo perkamiausiu.

1993 metais gimė Ariana Grande, pasaulinė pop žvaigždė, pardavusi per 90 milijonų įrašų ir tapusi viena sėkmingiausių skaitmeninių dainų atlikėjų.

0: Daugiau hitų. Mes mylime hitus.
1: Štai ir viskas. Mūsų laikas penktadienyje baigtas kartu. Nors pusdienis dar tik praėjo, aš linkiu visiems vasariško vakaro, gero, ypatingo, įspūdingo ir įsimintino savaitgalio. Mėgaukimės kiekvienu savaitgaliu, todėl kad štai, birželio paskutinysis savaitgalis jau čia pat. Tai gero laiko, geros nuotaikos, puikios kompanijos šalia. Ačiū, kad buvot kartu. Dabar skanių pietų ir lengvų likusių penktadienio darbų. Iki.

0: Žinios. Demokratai pristatė kandidatus į ministrus. Birželį infliacija Lietuvoje augino brangusios paslaugos, atostogos ir šiluma. Žiniasklaidas kelbė apie kyšį statybų projekte, siejimame su Seimo nariu Robertu Puchovičiumi, bei kiti pranešimai mūsų naujienose. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesio į penktadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos oficialiai pasiūlė kandidatus į tris ministerijas naujoje vyriausybėje. Į sveikatos apsaugos ministrus siūlomas Linas Kukuraitis, į žemės ūkio ministrus Kęstutis Mažeika, o į energetikos ministrus Lukas Savickas. Laikinasis partijos pirmininkas Virginijus Sinkevičius teigė, kad šios kandidatūros jau suderintos su kandidatu į premjerus Mindaugu Sinkevičiumi ir pristatytos prezidentui Gitanui Nausėdai. Pasak jo, visi trys kandidatai yra patyrę politikai ir komandos žmonės. Galutinė būsimos vyriausybės sudėtį prezidentui pateiks kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius. Ekonomistai sako, kad birželį infliacija Lietuvoje daugiausia augino brangusios paslaugos, atostogų išvykos ir šilumos kainos. Statistikos duomenimis mėnesio infliacija siekia 0,6, o metinė 5,5%. Analitikai taip pat pažymi, kad didesnių kainų augimą lėmė anksčiau pabrangusią energiją, nors pastarosiomis dienomis naftos kainos pasaulyje jau mažėja. Jei ši tendencija išliks, infliacijos prognozės vėliau gali būti šiek tiek mažinamos. Vis dėlto artimiausiais mėnesiais kainų augimas ekonomistų vertinimų išliks gana spartus. Portalas Verslo žinios skelbia, kad statybų projekte Vilniuje, su kuriuo siejamas Seimo narys Robertas Puchovičius, statybos leidimui gauti buvo duotas 1000 eurų kyšis savivaldybės tarnautojai. Apie tai teisėsaugai pripažino projekto architektas Mantas Žvybas, kuriam teismas skyrė daugiau kaip 17 tūkstančių eurų baudą. Robertas Puchovičius teigė apie kyšio davimo nieko nežinojęs ir tvirtina, kad neprašė leidimo gauti neteisėtų būdu. Seimo narys sako su projektuotojo įmonė bendradarbiaujantis iki šiol. Lietuva prisijungė prie Jungtinių valstybių inicijuotos partnerystės, skirtos bendradarbiavimu dirbtinio intelekto srityje stiprinti. Užsienio reikalų ministerija praneša, kad iniciatyva siekima kurti saugias technologijų tiekimo grandines, skatinti inovacijas ir ekonominį saugumą. Prie deklaracijos prisijungė 35 valstybės. Lietuvos atstovai pabrėžė, kad bendradarbiavimas su patikimais partneriais svarbus stiprinant šalies technologinį konkurencingumą. Nacionalinė švietimo agentūra paskelbė 11-tokų valstybinio matematikos brandos egzamino pirmos dalies rezultatus. Matematikos A kurso egzaminą jau išlaikė beveik pusę – 49,6% mokinių, nors jų surinktų taškų vidurkis buvo šiek tiek mažesnis nei pernai. Matematikos B kurso egzamine išlaikymo ribą pasiekė 18% mokinių, o vidutinis rezultatas išliko panašus kaip ir praėjusiais metais. Individualūs rezultatai nuo šio penktadienio skelbiami nacionalinė švietimo agentūros sistemoje. Brandos egzaminai vyksta dviem etapais. Pirmoji dalis laikoma 11-oje, antroji 12-oje klasėje.
1: Užsienio naujienos.
0: Vakarų Lenkijoje susidūrė du keleiviniai traukiniai, kuriuose buvo apie 200 keleivių. Pirminės duomenimis keli žmonės buvo sužeisti. Po avarijos sustabdytas traukinio eismas šioje geležinkelio linijoje, o įvykio vietoje dirbo gausios gelbėtojų pajėgos. Pareigūnai dabar aiškinasi avarijos aplinkybės ir vertina, ar nebuvo apgadinta geležinkelio infrastruktūra. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis pareiškė, kad Rusija artimiausiais metais gali surengti vadinamąją netikros vėliavos operaciją, siekdama pateisinti galimą NATO šalies užpuolimą. Pasak ministro, alijansas turi aiškiai parodyti, kad gins kiekvieną savo teritorijos centimetrą. Jis taip pat pabrėžė, kad Ukraina iki šiol sėkmingai varžo Rusijos karinius pajėgumus ir ragino neleisti Maskvai pasinaudoti nesutarimais tarp sąjungininkų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė patvirtinęs 40 dienų trukmės Ukrainos saugumo tarnybos operaciją prieš Rusiją. Pasak šalies vadovo, jos tikslas padidinti spaudimą agresoriai ir priversti Maskvą nutraukti karą. Apie savo sprendimą prezidentas paskelbė po susitikimo su laikinuoju Ukrainos saugumo tarnybos vadovu Jevgenu Chmara. Zelenskis taip pat pabrėžė, kad Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgos pastaraisiais mėnesiais pasiekė reikšmingų rezultatų fronte, ypač naudodamos įvairių tipų dronus.
1: Orai. Šiandien debesų nebus itin daug, lietaus tikimybė menka. Temperatūra 25-30 laipsnių šilumos. Šeštadienį ir sekmadienį lietaus nenumatoma, naktimis vėjas nurims, dieną jo stiprumas sieks 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, sekmadienio naktį 15-20 laipsnių šilumos, tad gali būti tvankoka. Šeštadienio dieną karštis bus dar didesnis, numatoma 28-33 laipsnių temperatūra, sekmadienio dieną net 30-35 laipsniai karščio, pajūryje kiek gaiviau 26-29 laipsniai karščio.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Radio stotis. Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Birželio 30 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
3: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
4: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš ties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
7: Radio stotis. Pulsas.

0: žinios. Demokratai pristatė kandidatus į ministrus, birželį infliaciją Lietuvoje augino brangusios paslaugos, atostogos ir šiluma. Žiniasklaida skelbė apie kyšį statybų projekte, siejame su Seimo nariu Robertu Puchovičiumi, bei kiti pranešimai mūsų naujienose. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į penktadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos oficialiai pasiūlė kandidatus į tris ministerijas naujoje vyriausybėje. Į sveikatos apsaugos ministrus siūlomas Linas Kukuraitis, į žemės ūkio ministrus Kęstutis Mažeika, o į energetikos ministrus Lukas Savickas. Laikinasis partijos pirmininkas Virginijus Sinkevičius teigė, kad šios kandidatūros jau suderintos su kandidatu į premjerus Mindaugu Sinkevičiumi ir pristatytos prezidentui Gitanui Nausėdai.
1: Noriu pabrėžti, kad tai yra demokratų siūlomi kandidatai, kurios aišku turės patvirtinti ministras pirmininkas bendram sąraše, kurį ir pristatys prezidentui. Demokratai į ministrus siūlys Luko Savicko kandidatūrą, į energetikos ministrus, į sveikatos apsaugos ministrus Lino Kukuraičio ir į žemės ūkio Kęstučio Mažeikos kandidatūros. Vėlgi visos šios kandidatūros buvo aptartos su būsimu galimu premjeru, nes dar reikia patvirtinimo Mindaugu Sinkevičiumi. Jis taip pat yra informuotas apie tai, kad šiandien aš tiek aptarsiu jas su prezidentu, tiek pristatysiu ir jums, bet tai yra tik kandidatai į kandidatus, nes pirmiausia, vyriausybės tvirtinimo procesas turi būti patvirtintas iki galo Lietuvos Respublikos Seime.
0: Pasak jo, visi trys kandidatai yra patyrę politikai ir komandos žmonės.
1: Tai yra politikos profesionalai. Tikiu, kad tas darbas vyriausybėje jisai bus sklandus, nes tai yra ir komandos žmonės, mąstantis valstybiškai, toks kokio principo ir reikia vyriausybėje dirbant.
0: Galutinė būsimos vyriausybės sudėtį prezidentui pateiks kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius. Ekonomistai sako, kad birželį infliacija Lietuvoje daugiausia augino brangusios paslaugos, atostogų išvykos ir šilumos kainos. Statistikos duomenimis mėnesio infliacija siekia 0,6%, o metinė 5,5%. Analitikai taip pat pažymė, kad didesnių kainų augimą lėmė anksčiau pabrangusią energiją, nors pastarosiomis dienomis naftos kainos pasaulyje jau mažėja. Jei ši tendencija išliks, infliacijos prognozės vėliau gali būti šiek tiek mažinamos. Vis dėlto artimiausiais mėnesiais kainų augimas ekonomistų vertinimu išliks gana spartus. Portalas Verslo žinios skelbia, kad statybų projekte Vilniuje, su kuriuo siejamas Seimo narys Robertas Puchovičius, statybos leidimui gauti buvo duotas 1000 eurų kyšis savivaldybės tarnautojai. Apie tai teisėsaugai pripažino projekto architektas Mantas Žvybas, kuriam teismas skyrė daugiau kaip 17 tūkstančių eurų baudą. Robertas Puchovičius teigė apie kyšio davimo nieko nežinojęs ir tvirtina, kad neprašė leidimo gauti neteisėtų būdu. Seimo narys sako, su projektuotojo įmonė bendradarbiaujantis iki šiol. Lietuva prisijungė prie Jungtinių valstybių inicijuotos partnerystės, skirtos bendradarbiavimui dirbtinio intelekto srityje stiprinti. Užsienio reikalų ministerija praneša, kad iniciatyva siekima kurti saugias technologijų tiekimo grandines, skatinti inovacijas ir ekonominį saugumą. Prie deklaracijos prisijungė 35 valstybės. Lietuvos atstovai pabrėžė, kad bendradarbiavimas su patikimais partneriais svarbus stiprinant šalies technologinį konkurencingumą. Nacionalinė švietimo agentūra paskelbė 11-tokų valstybinio matematikos brandos egzamino pirmos dalies rezultatus. Matematikos A kurso egzaminą jau išlaikė beveik pusę – 49,6% mokinių, nors jų surinktų taškų vidurkis buvo šiek tiek mažesnis nei pernai. Matematikos B kurso egzamine išlaikymo ribą pasiekė 18% mokinių, o vidutinis rezultatas išliko panašus kaip ir praėjusiais metais. Individualūs rezultatai nuo šio penktadienio skelbiami Nacionalinė švietimo agentūros sistemoje. Brandos egzaminai vyksta dviem etapais. Pirmoji dalis laikoma 11-oje, antroji 12-oje klasėje.
2: Užsienio naujienos.
0: Vakarų Lenkijoje susidūrė du keleiviniai traukiniai, kuriuose buvo apie 200 keleivių. Pirminės duomenimis keli žmonės buvo sužeisti. Po avarijos sustabdytas traukinio eismas šioje geležinkelio linijoje, o įvykio vietoje dirbo gausios gelbėtojų pajėgos. Pareigūnai dabar aiškinasi avarijos aplinkybės ir vertina, ar nebuvo apgadinta geležinkelio infrastruktūra. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis pareiškė, kad Rusija artimiausiais metais gali surengti vadinamąją netikros vėliavos operaciją, siekdama pateisinti galimą NATO šalies užpuolimą. Pasak ministro, alijansas turi aiškiai parodyti, kad gins kiekvieną savo teritorijos centimetrą. Jis taip pat pabrėžė, kad Ukraina iki šiol sėkmingai varžo Rusijos karinius pajėgumus ir ragino neleisti Maskvai pasinaudoti nesutarimais tarp sąjungininkų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė patvirtinęs 40 dienų trukmės Ukrainos saugumo tarnybos operaciją prieš Rusiją. Pasak šalies vadovo, jos tikslas padidinti spaudimą agresoriai ir priversti Maskvą nutraukti karą. Apie savo sprendimą prezidentas paskelbė po susitikimo su laikinuoju Ukrainos saugumo tarnybos vadovu Jevgenu Chmara. Zelenskis taip pat pabrėžė, kad Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgos pastaraisiais mėnesiais pasiekė reikšmingų rezultatų fronte, ypač naudodamos įvairių tipų dronus.
2: Orai. Šiandien debesų nebus itin daug, lietaus tikimybė menka. Temperatūra 25-30 laipsnių šilumos. Šeštadienį ir sekmadienį lietaus nenumatoma, naktimis vėjas nurims, dieną jo stiprumas sieks 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, sekmadienio naktį 15-20 laipsnių šilumos, tad gali būti tvankoka. Šeštadienio dieną karštis bus dar didesnis, numatoma 28-33 laipsnių temperatūra, sekmadienio dieną net 30-35 laipsniai karščio, pajūryje kiek gaiviau 26-29 laipsniai karščio.
3: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Pulsas.
1: Labas, sakau visiems, kurie klausosi Pulso. Mėgaujamės penktadieniu, penktadienio darbai jau persirito į antrą pusę, nebe tiek jau daug laiko lieka iki darbų pabaigos, na čia gal toks pozityvistinis mano požiūris, bet manau, kad leisim tą laiką drauge, klausysimės geros muzikos ir darbai tikrai neprailgs, tai nepastebėsim, kaip ateis metas nerti tiesiai į savaitgalį. Štai tokiomis džiugiomis nuotaikomis pradedame laidą ir jau netrukus keliausime aptarti, kokia gita birželio 26-oji, tikrai gausų jubiliatų yra šiandien. Na visgi penktadienis, šventinė diena, tai tiems, kas švenčia, pasisekė. Vėliau, žinoma, laukia šiek tiek įdomių temų, pasirodo, kad lygiai šiandien sukanka 30 metų nuo tos dienos, kai pasirodė Spice Girls hitas Wannabe. Apie tai pasikalbėsime, vėliau žinoma rubrika Atspėk metus, uždarysim pirmą valandą ir keliausime toliau. Tai va toks trumpas planas, dabar palieku jūsų Pet Shop Boys darbu The Loving Kind ir netrukus sugrįšiu.

0: Laikas reklamai.
1: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste.

0: NTVC. Mes dirbame miestui.
1: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Radijos stotis Pulsas.
4: Ši diena muzikos istorijoje.
5: Metas apžvelgti šios dienos jubiliatus. Na ir sakyčiau, birželio 26-oji pasižymė tikrų žvaigždynų, nes mes startuojame nuo Arianos Grandės. Šiandien ji švenčia savo gimimo dieną. Prisiminkime jos antrąjį albumą My Everything, pasirodžiusi 2014 metais. Jis pasiekė pirmą Amerikos topo poziciją, o jame tokie hitai kaip Problem ir Break Free. Tai pastarojo ir pasiklausykime.

Girdėjote Arianos Grandės darbą Break Free. Šiandien šie atlikėja švenčia savo gimimo dieną. Taip pat švenčia ir dar vienas labai talentingas kūrėjas, Ryanas Tedderis. Jis yra One Republic lyderis, prisidėjęs prie tokių žvaigždžių kūrybos kaip Madonna, U2, Adele, Beyoncé, Maroon 5, Ellie Goulding, Jennifer Lopez, Leona Lewis, One Direction ir taip toliau. Žodžiu, Ryanas Tedderis ne tik yra siela būtent grupės One Republic, bet ir labai labai talentingas dainų kūrėjas. Dabar tiksliai nepasakysiu, bet tikrai nekartą esu mačiusi ne vieną hitą, kur tarp kūrėjų sąrašo niekas kitas, o Ryanas Tedderis. Na, o mes pasiklausykime kai ko iš

Girdėjote One Republic darbą Stop and Stare. Šiandien grupė Siela Rainas Tederis švenčia savo gimimo dieną, taip pat kaip ir Ariana Grande, na ir šį žvaigždyną papildo. Ir Chris Isaac, jis irgi švenčia savo gimimo dieną, tad žinoma, kad klausysimės jo ryškiausio singlo Wicked Game, pasirodžiusio 90-aisiais, pasiekusio 10 didžiosios Britanijos topo poziciją, na, o 91-aisiais daina užkopė į 6 Amerikos topo vietą. Kino režisierius Davidas Linčas ne kartą naudojo Chris Isaac muziką savo filmuose, bei skyrė jam svarbų vaidmenį kultinėje kino juostoje Twin Peaksas ugnimis sek paskui mane. Na, o dabar čia eterija Wicked Games.

0: Girdėjote Chris Isaak darbą Wicked Games. Šiandien šis puikus atlikėjas švenčia savo gimimo dieną ir ne bet kokią. Dabar čia reikėtų paskaičiuoti, 56-aisiais jis gimęs, tai Chris Isaakui sukanka 70. Na ir kiti šios dienos jubiliatai, taip pat Rainas Tederis ir Ariana Grande.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
2: Su Paulina.
3: Let me be your lucky star.

0: Birželio 30 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose Vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir ESO Facebook paskyroje.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Radijo stotis. Pulsas.
5: Ar įsivaizduojat, praėjo lygiai 30 metų nuo tos dienos, kai pasirodė Spice Girls hitas Wannabe. Birželio 26-ąją prieš 30 metų pasirodė šis darbas, tad pradėjo sklandyti kalbos galbūt Spice Girls sugrįš į sceną bent trumpam. Na, kol kas yra aišku tik tiek, kad bus išleisti dainai Wannabe, skirti marškinėliai ir vinilo plokštelė su dainos įrašu. O pačios merginos paskutinį kartą visos ant scenos susibūrusios buvo 2012 metais Londono olimpinių žaidynių metu. Tiesa, moterys toliau palaiko artimus ryšius. Jos visos šių metų pradžioje susibūrė į Emos Banton 50-ąjį jubiliejų, o šiaip jų karjeros vystosi tikrai puikiai, kas su muzika, kas su įvairių prekės ženklų kūryba ir verslu užsiema. Tai ar sugrįš šios merginos moterys į sceną? Lieka klausimo, o mes pasiklausykime to jau 30-mečio jų hito, Wannabe.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Atspėk metus. Šiandien kviesiu jus paspėlioti, kuriais metais pasirodė Mikos darbas Grace Kelly. Ir žinoma, visad pateikiu jums konteksto iš pasaulio, iš Lietuvos, kuris gali padėti susigaudyti. Tai tais pačiais metais iPhone pristatė pirmąjį liečiamą telefoną. Tai vat galima bandyti pagalvoti, kuriais čia metais atsirado tas dalykėlis, be kurio mes jau nebeįsivaizduojame savo kasdienybės. Na, o dabar keliaujam į Lietuvą. Tais metais Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Ispanijoje vykusiame Europos čempionate iškovojo bronzos medalius. Tais pačiais metais Lietuva žengė į Šengeno zoną. Ir nuo tada lietuviai galėjo be pasų kontrolės keliauti į kitas Šengeno erdvės šalis. Tai klausimas, kuris čia kontekstas bus tuo lūžiu, bus tuo didžiausiu pagalbininku, spėliojant, kokiais metais pasirodė Mikos darbas Grace Kelly, jis čia eteryje. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Atspėk metus.
1: Rubrikoje Atspėk metus skambėjo Mikos darbas Grace Kelly. Metas atskleisti, kuriais metais pasirodė šis kūrinys. Tais pačiais metais iPhone pristatė pirmąjį liečiamą telefoną. Tais pačiais metais Lietuva tapo Šengeno erdvės dalimi. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė iš Europos čempionato vykusio Ispanijoje parsivežė bronzą. Na ir tai buvo 2007.
2: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: žinios.
1: Panevėžyje bus sprendžiama automobilių stovėjimo vietų trūkumo problema prie Respublikinės ligoninės, kartu stiprinant ir miesto civilinę saugą. Miesto taryba pritarė sprendimui pradėti daugiaaukštės aikštelės su požeminė priedanga projektavimo pirkimus. Naujas dviejų antžeminių aukštų statinys iškils trumpojoje gatvėje, buvusio vaikų darželio Saulutė vietoje. Kasdien čia automobilius galės palikti pacientai ir medikai, o ekstremaliųjų situacijų metu požeminė dalis veiks kaip gyventojų priedanga. Preliminariais vertinimais bendra projekto vertė sieks apie 7 milijonus eurų. Požeminės dalies įrengimui planuojama pritraukti beveik 4 milijonus eurų iš ES fondų. Tikslios statybų ir projektavimo kainos paaiškės po viešųjų pirkimų procedūrų. Panevėžio rajono savivaldybė tęsia paramą karo niokojamai Ukrainai. Tarybos sprendimu ilgamečiams partneriams Radechivo savivaldybėje bus neatlygintinai perduotas lengvasis automobilis Hyundai. Ši transporto priemonė bus naudojama civilių gyventojų pavėžėjimui, socialinėms paslaugoms užtikrinti bei karių ir jų šeimų mobilumui didinti. Tai ne pirma Panevėžio rajono savivaldybės parama šiam Ukrainos regionui. Anksčiau Radechivų jau buvo perduoti generatoriai, įkrovimo stotelės, turniketai, miegmaišiai ir kita kompiuterinė bei transporto įranga. Savivaldybė taip pat praneša apie plečiamus ryšius Ukrainoje. Neseniai užmegztas kontaktas su Zaporižios srities Vasilievsko rajono bendruomene, kuri taip pat kreipėsi pagalbos. Panevėžio rajone nuo Liepos 1-osios didėja atlygis budintiems globotojams. Savivaldybės taryba pritarė sprendimui šią išmoką kelti net 50%. Nuo ateinančio mėnesio atlygis už laikinai prižiūrimą vaiką augs 150 eurų ir sieks beveik 865 eurus per mėnesį. Šiuo metu Panevėžio rajone dirba 6 budintys globotojai. Dar didesnės išmokos numatytos tiems, kurie rūpinsis kūdikiais iki 3 metų, paaugliais arba neįgaliais vaikais. Tokiais atvejais bus mokamas papildomas vienos minimalios mėnesinės algos dydžio atlygis, kuris šiuo metu siekia 1153 eurus. Šis sprendimas visiškai finansuojamas iš Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto. Panevėžyje prasideda nauji gatvių atnaujinimo etapai. Miesto taryba pritarė sprendimams, kurie leis išasfaltuoti dalį Stetiškių gatvės ir pradėti Šermukšnių gatvės remonto projektavimą. Abu šie objektai įtraukti į artimiausių 2 metų miesto gatvių tvarkymo prioritetinį sąrašą. Žvyruotoje Stetiškių gatvės atkarpoje nuo Vadoklių iki Molupio gatvės bus paklotas asfaltas ir įrengti paviršinių nuotekų tinklai. Savivaldybė jau gavo leidimą skelbti rangos darbų pirkimą, o patį remontą planuojama atlikti per 2 metus. Preliminari šio projekto vertė siekia beveik 2 milijonus eurų. Tuo metu Šermukšnių gatvėje, kurios danga šiuo metu yra susidėvėjusi, o šaligatviai nebepritaikyti patogiam judėjimui, pradedami projektavimo darbai. Šios gatvės infrastruktūros atnaujinimas preliminariai kainuos apie 1,5 milijono eurų. Tikslios abiejų projektų sumos paaiškės atlikus viešųjų pirkimų procedūras.
0: Orai.
1: Šiandien debesų nebus itin daug, lietaus tikimybė menka. Temperatūra 25-30 laipsnių šilumos. Šeštadienį ir sekmadienį lietaus nenumatoma, naktimis vėjas nurims, dieną jo stiprumas sieks 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, sekmadienio naktį 15-20 laipsnių šilumos, tad gali būti tvankoka. Šeštadienio dieną karštis bus dar didesnis, numatoma 28-33 laipsnių temperatūra, sekmadienio dieną net 30-35 laipsniai karščio, pajūryje kiek gaiviau 26-29 laipsniai karščio.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Lietuvės balsas.
1: Ko gero visi su nekantrumu norime pasitikti savaitgalį, planuojam, ką veiksime, kaip ilsėsimės, kaip pramogausime. Svarbu paminėti, kad šis savaitgalis Lietuvoje bus tikrai labai karštas. Meteorologai prognozuoja, kad sulauksime virš 30 laipsnių karščio, tai labai svarbu pasirūpinti savo saugumu, savo augintinių saugumu. Aš, kadangi esu didelė gamtos mylėtoja, tai jau žinau, kad šiandien po darbų vyksiu įsigyti tokią paukščiams skirtą girdiklą ir pasistatyti ją kieme, nes su visais šitais karščiais, žinoma, susiduriam ne tik mes, bet ir gyvoji gamta, ir paukščiams susirasti vandens pasirodo ne taip jau paprasta. Tai vat mano misija šiandienai yra tokia, na, kalbant apie tai, kas gyvyksta Europoje, tai šiandien Niderlanduose buvo paskeltas pirmą kartą per visą istoriją raudonasis pavojaus dėl kaitros lygis. Ir pranešama, kad karštis Niderlanduose pasieks 40 laipsnių. Raudonasis pavojaus lygis galios 8 iš 12 šalies provincijų, o šiaurinėme Niderlandų regione galios oranžinis pavojaus lygis. Šios priemonės galios bent iki rytojaus. Šveicarijoje ta pati situacija, vakar užfiksuota aukščiausia birželio oro temperatūra per visą stebėjimų istoriją, tai yra 38 laipsniai karščio. Štai taip veikia klimato atšilimas, iš tiesų gąsdinančios tendencijos, ir norėtųsi tikėti, kad žmonija kažkaip tai susijims ir imsis tų veiksmų, kurie galėtų bent jau sulėtinti šį procesą.
2: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevežy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
4: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.
3: Didžiosios Britanijos top 10-ukas čia eteryje, jis mus nukelia į 2012 metus. 8-oje pozicijoje Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. At

0: reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Birželio 30 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
3: Teisingos.
4: Greitos.
3: Aštrios.
4: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
5: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Čia.
8: Širdelių top 3.
9: Metas pasiklausyti jūsų širdelių top 3-tuko. Na tikrai, sakyčiau, čia gerai pavarėt, labai trys puikus kūriniai mūsų laukia ir taip labai stipriai startuojam su Music Instructor Super.

Eteryje nuskambėjo Music Instructor darbas Supersonic. Ačiū, kad šiam kūriniui dovanojote širdeles. Na ir toliau mes tęsame su YouTube darbu Window

0: Kaip visad jūsų širdelių top trietukas – eklektiškas, muzikalus, na ir visus šiuos tris kūrinius žinoma vienyje. Jūsų meilė, jūsų dėmesys ir jūsų širdelės, kurias jūs dovanojat nukeliavę į pulsas.lt. Tai labai kviečiu tai daryti, jeigu išgirdot mylimą dainą eteryje. Tai nukeliaukite pulsas.lt ir padovanokit tą širdelę ir jūsų mylimas kūrinys tikrai atkeliaus į širdelių top trietuką.
1: Su jumis radio stotis Pulsas.
0: Keliaujam prie šios dienos muzikinės premjeros iš pasaulio. Na ir čia turime pasaulio šuolių su kartimi rekordininką Armandą Duplantisą pasivadinusi Mondo. Jau teko kalbėti čia eteryje apie šį vaikinuką, tai vat profesionalus sportininkas, kuris veržiasi į muziką. Na ir dabar pristato singlą Midsummer, kuris vat ir žymi tą jo karjeros lūžį iš sporto į muziką. Daina glaudžiai susijusi su asmeninė istorija, jį įkvėpta vaikino santykių su sužadėtinė, švedų modeliu bei nuomonės formuotoja Ezire Iglander. Jų draugystė prasidėjo būtent per tradicinę Švedijos vidurvasario Midsummer šventę, kuri šalyje turi ypatingą romantišką reikšmę. Tai vat apie tai yra kūrinys, kviečiu pasiklausyti.

0: tikiuosi šiame Mondo kūrinyje Midsummer pajutote tą vasaros dvelksmą. Kūrinys paremtas tikra istorija. Vaikinas dainuoja apie jo ir jo sužadėtinės švedų modelio santykius. Ir žinoma apie tą nerūpestingą vasaros jausmą, kurį mes dabar visi ir išgyvenam.
1: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: Nuostabiai bei graži penktadienio popietė už lango, iki darbų pabaigos lieka visai nebedaug laiko, ypač tiems, kurie penktadienį darbus baigia anksčiau. Tai sveikinu su tuo artėjančiu penktadienio vakaru, su artėjančiu savaitgaliu. Toliau mėgaukimės muziką ir tuo, na, aš tikiuosi, jau sulėtėjusiu dienos tempu. Eteryje Alanis Morissette, Hans Klee.
1: If it wasn't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so wise

0: Times. Reklama.
1: Birželio 30 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose Vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir ESO Facebook paskyroje.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Objektyvus požiūris. Aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.

Dar kartą šiandien sugrįžtame į rubriką Ši diena muzikos istorijoje. 2016-aisiais šią dieną Jungtinėse valstijose vykusiame aukcione už didesnį nei 150 tūkstančių dolerių sumą buvo parduota princui priklausiusi elektrinė gitara ir David Bowie plaukų sruoga. Geltonoji gitara Yellow Cloud laikoma vienu mėgstamiausių princo instrumentų, kuri buvo nupirkta už 137 500 dolerių. O štai už 18 750 dolerių buvo parduota Bowie plaukų sruoga, kurią aukcionui pateikė buvusi Londono vaškinių figūrų muziejaus darbuotoja, kadaise kūrusi šukuoseną Davidui Bowie, būtent 83-aisiais. Tai tokiu būdu ji tą sruogą ir gavo.

Na, o dabar mūsų dėmesys į 2008 birželio 26-ąją tądien žurnalo Total Guitar skaitytojai Celine Dion atlikta grupės AC/DC kūrinį You Shook Me All Night Long išrinko pačia blogiausia visų laikų dainos versija. Geriausių coverių sąrašo viršūnėje atsidūrė Jimi Hendrixas su savo legendinė Bobo Dylano dainos All Along the Watchtower versija. Antrąją vietą užėmė grupės The Beatles atliktas kūrinys Twist and Shout. O trečiojoje vietoje Guns N' Roses ir jų grupės Wings dainos Live and Let Die interpretacija.

1993, birželio 26. Tą dieną atlikėja Gabriel su singlu Dreams pradėjo 3 savaitės trukusį karaliavimą Didžiosios Britanijos topo viršūnėje. Kūrinys Britų tope debiutavo iškart antroje vietoje ir tuo metu tai buvo aukščiausias debiutuojančių atlikėjo rezultatas šalies istorijoje. Tuo pat metu grupė Jamiroquai su savo albumu Emergency on Planet Earth taip pat 3 savaitėms užkopė į Jungtinės karalystės albumų topo viršūnę.

0: spinta pilna, bet nėra ką apsirengti? Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
1: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
2: Čia.
3: Pulsas. Kasdienybės atradimai. Šiandien pasikalbėsime apie laimę, kuri kiekvienam reiškia skirtingus dalykus, bet visi mes jos siekiame. Na ir tikriausiai yra tekę pastebėti tokią tendenciją, kad kartais žmogus turi labai mažai tų materialių gėrybių, bet gali būti labai laimingas arba tas, kuris turi visko labai daug, laimės patirti negali. Ir čia dažnai keliautojai įvairias skurdžias šalis, tokias kaip Indija, irgi dalinasi, kad rodos žmonės ten praktiškai nieko neturi, bet yra įsišiepę iki ausų ir laimingi. Tai vėlgi mokslininkai gilinasi į šias tendencijas, į tas amžinas laimės paieškas. Ir naujo tyrimo metu buvo išsiaiškinta, kad svarbu ne tik tai, ką darome dėl savo gerovės, bet ir kokie yra mūsų apskritai įsitikinimai apie pačią laimę. Psichologijoje tai vadinama esencialistiniais įsitikinimais apie laimę. Seulo nacionalinio universiteto tyrėjas Ksile Ku su kolegomis teigia, laimės esencialistai tiki, kad laimė turi biologinį pagrindą ir yra nekintanti, o neesencialistai ją laiko lankstesnė ir priklausoma nuo išorinių veiksnių. Žodžiu, jeigu gimėjai melancholikas, melancholiku ir liksi, galbūt pasidžiaugsi kažkokiais savo atradimais ar kažkokiamis pergalėmis, bet vėl sugrįši į tą pradinę poziciją. Na, o nesencialistai sako, kad kaip raumenį galiu ištreniruoti tą savo gebėjimą jaustis laimingam. Taigi mokslininkai nusprendė išsiaiškinti, kaip šie įsitikinimai veikia žmonių savijautą. Keturiose tyrimuose dalyvavo 7364 žmonės, buvo vertinama, kaip skirtingų įsitikinimų turintys asmenys reaguoja į teigiamus ir neigiamus įvykius, tiek hipotetinius, tiek realius. Rezultatai atskleidė, kad žmonės, kurie laimę laiko nekintančią, jaučiasi stabilesni, net sudėtingose situacijose ir patiria mažiau neigiamų emocinių reakcijų, tačiau kartu jie yra mažiau laimingi. Taigi tyrėjai daro ne vienareikšmę išvadą, kad požiūris, kad laimė nekinta trumpuoju laikotarpiu gali veikti kaip apsauga nuo emocinių dubių, tačiau ilgainiui mažinti pasitenkinimo gyvenimu ir riboti patirčių intensyvumą. Nuo mąstymas, kad laimė yra nepastovi, kintanti, suteikia mažiau saugumo ir stabilumo, tačiau kartu plačiau atveria vartus drąsiai kurti savo laimę.
4: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Jau už keletos minučių pasitiksim 16 valandą. Žinau, kad dalis klausytojų jau nėra tiesiai į savo savaitgalį. Dalis klausytojų, na, dar šiek tiek darbuojasi, bet tikrai tas darbas, aš manau, kad penktadienį tokiu laiku yra viso labo simbolinis. Tad mėgaukimės muziką, leiskime laiką kartu šiandien iki pat 17 valandos. Na, aš čia eteryje groju Andrės Johnson darbą Glorious.

0: Чиос. Demokratai pristatė kandidatus į ministrus. Birželį infliacija Lietuvoje augino brangusios paslaugos, atostogos ir šiluma. Žiniasklaidas kelbė apie kyšį statybų projekte, siejamame su Seimo nariu Robertu Puchovičiumi, bei kiti pranešimai mūsų naujienose. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesio į penktadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos oficialiai pasiūlė kandidatus į tris ministerijas naujoje vyriausybėje. Į sveikatos apsaugos ministrus siūlomas Linas Kukuraitis, į žemės ūkio ministrus Kęstutis Mažeika, o į energetikos ministrus Lukas Savickas. Laikinasis partijos pirmininkas Virginijus Sinkevičius teigė, kad šios kandidatūros jau suderintos su kandidatu į premjerus Mindaugu Sinkevičiumi ir pristatytos prezidentui Gitanui Nausėdai.
1: Noriu pabrėžti, kad tai yra demokratų siūlomi kandidatai, kuriuos aišku turės patvirtinti ministras pirmininkas bendram sąraše, kurį ir pristatys prezidentui. Demokratai į ministrus siūlys Luko Savicko kandidatūrą, į energetikos ministrus, į sveikatos apsaugos ministrus Lino Kukuraičio ir į žemės ūkio Kęstučio Mažeikos kandidatūras. Vėlgi visos šios kandidatūros buvo aptartos su būsimu galimu premjeru, nes dar reikia patvirtinimo Mindaugu Sinkevičiumi. Jis taip pat yra informuotas apie tai, kad šiandien aš tiek aptarsiu su prezidentu, tiek pristatysiu ir jums, bet tai yra tik kandidatai į kandidatus, nes pirmiausia, vyriausybės tvirtinimo procesas turi būti patvirtintas iki galo Lietuvos Respublikos Seime.
0: Pasak jo, visi trys kandidatai yra patyrę politikai ir komandos žmonės.
1: Tai yra politikos profesionalai. Tikiu, kad tas darbas vyriausybėje jisai bus sklandus, nes tai yra ir komandos žmonės, mąstantis valstybiškai, toks kokio principo ir reikia vyriausybėje dirbant.
0: Galutinė būsimos vyriausybės sudėtį prezidentui pateiks kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius. Ekonomistai sako, kad birželį infliacija Lietuvoje daugiausia augino brangusios paslaugos, atostogų išvykos ir šilumos kainos. Statistikos duomenimis mėnesio infliacija siekia 0,6, o metinė 5,5%. Analitikai taip pat pažymi, kad didesnių kainų augimą lėmė anksčiau pabrangusi energija, nors pastarosiomis dienomis naftos kainos pasaulyje jau mažėja. Jei ši tendencija išliks, infliacijos prognozės vėliau gali būti šiek tiek mažinamos. Vis dėlto artimiausiais mėnesiais kainų augimas ekonomistų vertinimu išliks gana spartus. Portalas Verslo žinios skelbia, kad statybų projekte Vilniuje, su kuriuo siejamas Seimo narys Robertas Puchovičius, statybos leidimui gauti buvo duotas 1000 eurų kyšis savivaldybės tarnautojai. Apie tai teisėsaugai pripažino projekto architektas Mantas Žvybas, kuriam teismas skyrė daugiau kaip 17 tūkstančių eurų baudą. Robertas Puchovičius teigė apie kyšio davimo nieko nežinojęs ir tvirtina, kad neprašė leidimo gauti neteisėtų būdu. Seimo narys sako su projektuotojo įmonė bendradarbiaujantis iki šiol. Lietuva prisijungė prie Jungtinių valstybių inicijuotos partnerystės skirtos bendradarbiavimui dirbtinio intelekto srityje stiprinti. Užsienio reikalų ministerija praneša, kad iniciatyva siekima kurti saugias technologijų tiekimo grandines, skatinti inovacijas ir ekonominį saugumą. Prie deklaracijos prisijungė 35 valstybės. Lietuvos atstovai pabrėžė, kad bendradarbiavimas su patikimais partneriais svarbus stiprinant šalies technologinį konkurencingumą. Nacionalinė švietimo agentūra paskelbė 11-okų valstybinio matematikos brandos egzamino pirmos dalies rezultatus. Matematikos A kurso egzaminą jau išlaikė beveik pusę – 49,6% mokinių, nors jų surinktų taškų vidurkis buvo šiek tiek mažesnis nei pernai. Matematikos B kurso egzamine išlaikymo ribą pasiekė 18% mokinių, o vidutinis rezultatas išliko panašus kaip ir praėjusiais metais. Individualūs rezultatai nuo šio penktadienio skelbiami Nacionalinės švietimo agentūros sistemoje. Tos egzaminai vyksta dviem etapais. Pirmoji dalis laikoma 11, antroji 12 klasėje. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras praneša, kad nuo metų pradžios Lietuvoje užregistruoti 23 susirgimai legioneliozę. Du žmonės nuo šios ligos mirė. Daugiausia tokių atvejų nustatyta Vilniaus apskrityje. Beveik 3/4 susirgusių buvo vyresniniai 45 metų. Specialistai primena, kad legioneliozę sukeliančios bakterijos plinta per vandens dulksną iš netinkamai prižiūrimų vandens sistemų. Gyventojai raginami reguliariai prižiūrėti vandentikio sistemas, palaikyti pakankamai karšto vandens temperatūrą ir ilgesnės pertraukos prieš naudojimą, leisti vandeniui kelias minutes nubėgti. Tėvinės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai paskelbė rengsiantis atvirus kandidato į Kauno mero rinkimus. Juose galės dalyvauti ne tik partijos nariai, bet ir konservatorių vertybės palaikantis gyventojai. Kandidatai bus keliami iki Liepos pabaigos, balsavimas vyks rugpjūčio pabaigoje. Partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad taip siekima susigražinti kauniečių pasitikėjimą prieš kitų metų savivaldos rinkimus. Dokumentinio kino režisierius Audrius Stonys pakviestas tapti Jungtinių Amerikos valstijų kino meno ir mokslo akademijos nariu. Ši akademija kasmet teikia prestižinius Oskaro apdovanojimus. Kvietimas yra skirtas už ilgametį režisieriaus indėlį į dokumentinį kiną ir tarptautinį jo filmų pripažinimą. Pats Audrius Stonys sako, kad tai galimybė pasaulyje dar plačiau atstovauti Lietuvos kinui. Sinoptikai perspėja, kad artimiausias 3 paras Lietuvoje laikysis alinantis karštis. Šeštadienį oro temperatūra kils iki 33, sekmadienį 36, pirmadienį kai kur gali siekti net 37 laipsnius karščio. Prognozuojama, kad gali būti pagerintas ir birželio karščio rekordas. Sveikatos specialistai ragina vengti ilgo buvimo saulėje, riboti fizinį aktyvumą, gerti daugiau vandens ir pasirūpinti vyresnio amžiaus žmonėmis bei vaikais. Karščiai turėtų atlėkti kitos savaitės antradienį.
2: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

startuoja jau paskutinė laidos valanda. Tikrai nemaža dalis klausytojų jau mėgaujasi savo prasidėjusių savaitgalių. Yra ir tokių, kurie gal dar šiek tiek darbuojasi, gal simuliuoja darbus. Tai likit kartu su manimi iki 17 valandos. Drauge nersime į savaitgalį. Na, o dabar groju jums Aleksandros Stan darbą Mr. Sexo Beat.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.
3: Keliaujam prie Švedijos top 10 ir 2012. Aštuntoje pozicijoje Chanel Monet kartu su Fun. We are young.

0: Atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
1: Su Paulina

0: Tebūnie reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Birželio 30 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose Vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir ESO Facebook paskyroje.
3: Žindymo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
6: Pulsas.
7: Šokio aikštelės legenda.
8: Šiandien rubrikoje šokių aikštelės legenda klausysimės BB & Q Band kūrinio On The Beat. Įdomu tai, kad šios grupės pavadinime užkoduoti trys garsiausi New Yorko rajonai, tai yra Bruklinas, Bronxas ir Kvinsas. Tačiau būtent kūrinio, kurio mes klausysimės, muzikinė dalis buvo įrašyta ir sukurta Italijoje, Bolonijos mieste, nuo vokalai vėliau nugludinti New Yorko studijose. Dar viena įdomybė. Back vokalas šiame kūrinyje yra Liuteris Vandrosas. Tuo metu dar tik karjerą pradedantis ir studijose papildomai uždarbiaujantis vaikinukas. Nu, šis kūrinys užkariavo Europos naktinius klubus, radijo stotis ir ypač populiarus buvo Niderlanduose bei Didžiojoje Britanijoje. Taigi eteryje BB & Q Band su kūriniu On The Beat.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Mieli Pulso klausytojai, štai ir veriasi savaitgalio duris. Metas palikti visus darbus už nugaros. Tai linkiu jums gero laiko, neperkaiskit, gerai pailsiekit, papramogaukit. Paliku jūsų Holy Moly ir Lizot darbų Sunday Night. Ir sekau iki susitikimo. So raise a

0: Chinos. Demokratai pristatė kandidatus į ministrus. Birželį infliaciją Lietuvoje augino brangusios paslaugos, atostogos ir šiluma. Žiniasklaidas kelbė apie kyšį statybų projekte, siejimame su Seimo nariu Robertu Puchovičiumi, bei kiti pranešimai mūsų naujienose. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesio į penktadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos oficialiai pasiūlė kandidatus į tris ministerijas naujoje vyriausybėje. Į sveikatos apsaugos ministrus siūlomas Linas Kukuraitis, į žemės ūkio ministrus Kęstutis Mažeika, o į energetikos ministrus Lukas Savickas. Laikinasis partijos pirmininkas Virginijus Sinkevičius teigė, kad šios kandidatūros jau suderintos su kandidatu į premjerus Mindaugu Sinkevičiumi ir pristatytos prezidentui Gitanui Nausėdai.
1: Noriu pabrėžti, kad tai yra demokratų siūlomi kandidatai, kurios aišku turės patvirtinti ministras pirmininkas bendram sąraše, kurį ir pristatys prezidentui. Demokratai į ministrus siūlys Luko Savicko kandidatūrą, į energetikos ministrus, į sveikatos apsaugos ministrus Lino Kukuraičio ir į žemės ūkio Kęstučio Mažeikos kandidatūros. Vėlgi visos šios kandidatūros buvo aptartos su būsimu galimu premjeru, nes dar reikia patvirtinimo Mindaugu Sinkevičiumi. Jis taip pat yra informuotas apie tai, kad šiandien aš tiek aptarsiu su prezidentu, tiek pristatysiu ir jums, bet tai yra tik kandidatai į kandidatus, nes pirmiausia, vyriausybės tvirtinimo procesas turi būti patvirtintas iki galo Lietuvos Respublikos Seime.
0: Pasak jo, visi trys kandidatai yra patyrę politikai ir komandos žmonės.
1: Tai yra politikos profesionalai. Tikiu, kad tas darbas vyriausybėje jisai bus sklandus, nes tai yra ir komandos žmonės, mąstantis valstybiškai, toks kokio principo ir reikia vyriausybėje dirbant.
0: Galutinė būsimos vyriausybės sudėtį prezidentui pateiks kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius. Ekonomistai sako, kad birželį infliacija Lietuvoje daugiausia augino brangusios paslaugos, atostogų išvykos ir šilumos kainos. Statistikos duomenimis mėnesio infliacija siekia 0,6%, o metinė 5,5%. Analitikai taip pat pažymi, kad didesnių kainų augimą lėmė anksčiau pabrangusią energiją, nors pastarosiomis dienomis naftos kainos pasaulyje jau mažėja. Jei ši tendencija išliks, infliacijos prognozės vėliau gali būti šiek tiek mažinamos. Vis dėlto artimiausiais mėnesiais kainų augimas ekonomistų vertinimu išliks gana spartus. Portalas Verslo žinios skelbia, kad statybų projekte Vilniuje, su kuriuo siejamas Seimo narys Robertas Puchovičius, statybos leidimui gauti buvo duotas 1000 eurų kyšis savivaldybės tarnautojai. Apie tai teisėsaugai pripažino projekto architektas Mantas Žvybas, kuriam teismas skyrė daugiau kaip 17 tūkstančių eurų baudą. Robertas Puchovičius teigė apie kyšio davimo nieko nežinojęs ir tvirtina, kad neprašė leidimo gauti neteisėtų būdu. Seimo narys sako su projektuotojo įmonė bendradarbiaujantis iki šiol. Lietuva prisijungė prie Jungtinių valstybių inicijuotos partnerystės skirtos bendradarbiavimui dirbtinio intelekto srityje stiprinti. Užsienio reikalų ministerija praneša, kad iniciatyva siekima kurti saugias technologijų tiekimo grandines, skatinti inovacijas ir ekonominį saugumą. Prie deklaracijos prisijungė 35 valstybės. Lietuvos atstovai pabrėžė, kad bendradarbiavimas su patikimais partneriais svarbus stiprinant šalies technologinį konkurencingumą. Nacionalinė švietimo agentūra paskelbė 11-tokų valstybinio matematikos brandos egzamino pirmos dalies rezultatus. Matematikos A kurso egzaminą jau išlaikė beveik pusę – 49,6% mokinių, nors jų surinktų taškų vidurkis buvo šiek tiek mažesnis nei pernai. Matematikos B kurso egzamine išlaikymo ribą pasiekė 18% mokinių, o vidutinis rezultatas išliko panašus kaip ir praėjusiais metais. Individualūs rezultatai nuo šio penktadienio skelbiami Nacionalinės švietimo agentūros sistemoje. Brandos egzaminai vyksta dviem etapais. Pirmoji dalis laikoma 11, antroji 12 klasėje. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras praneša, kad nuo metų pradžios Lietuvoje užregistruoti 23 susirgimai legioneliozę. Du žmonės nuo šios ligos mirė. Daugiausia tokių atvejų nustatyta Vilniaus apskrityje. Beveik 3/4 susirgusių buvo vyresniniai 45 metų. Specialistai primena, kad legioneliozę sukeliančios bakterijos plinta per vandens dulksną iš netinkamai prižiūrimų vandens sistemų. Gyventojai raginami reguliariai prižiūrėti vandentikio sistemas, palaikyti pakankamai karšto vandens temperatūrą ir ilgesnės pertraukos prieš naudojimą, leisti vandeniui kelias minutes nubėgti. Tėvinės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai paskelbė rengsiantis atvirus kandidato į Kauno meros rinkimus. Juose galės dalyvauti ne tik partijos nariai, bet ir konservatorių vertybės palaikantis gyventojai. Kandidatai bus keliami iki Liepos pabaigos, balsavimas vyks rugpjūčio pabaigoje. Partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad taip siekima susigražinti kauniečių pasitikėjimą prieš kitų metų savivaldos rinkimus. Dokumentinio kino režisierius Audrius Stonys pakviestas tapti Jungtinių Amerikos valstijų kino meno ir mokslo akademijos nariu. Ši akademija kasmet teikia prestižinius Oskaro apdovanojimus. Kvietimas yra skirtas už ilgametį režisieriaus indėlį į dokumentinį kiną ir tarptautinį jo filmų pripažinimą. Pats Audrius Stonys sako, kad tai galimybė pasaulyje dar plačiau atstovauti Lietuvos kinui. Sinoptikai perspėja, kad artimiausias 3 paras Lietuvoje laikysis alinantis karštis. Šeštadienį oro temperatūra kils iki 33, sekmadienį 36, pirmadienį kai kur gali siekti net 37 laipsnius karščio. Prognozuojama, kad gali būti pagerintas ir birželio karščio rekordas. Sveikatos specialistai ragina vengti ilgų buvimo saulėje, riboti fizinį aktyvumą, gerti daugiau vandens ir pasirūpinti vyresnio amžiaus žmonėmis bei vaikais. Karščiai turėtų atlikti kitos savaitės antradienį.

0: reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina. Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
2: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Su jumis radio stotis.

0: Tebūnie reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Birželio 30 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose Vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
3: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
4: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Кінос.
1: Demokratai pristatė kandidatus į ministrus, birželį infliaciją Lietuvoje augino brangusios paslaugos, atostogos ir šiluma. Žiniasklaidas kelbė apie kyšį statybų projekte, siejimame su Seimo nariu Robertu Puchovičiumi, bei kiti pranešimai mūsų naujienose. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į penktadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimais. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos oficialiai pasiūlė kandidatus į tris ministerijas naujoje vyriausybėje. Į sveikatos apsaugos ministrus siūlomas Linas Kukuraitis, į žemės ūkio ministrus Kęstutis Mažeika, o į energetikos ministrus Lukas Savickas. Laikinasis partijos pirmininkas Virginijus Sinkevičius teigė, kad šios kandidatūros jau suderintos su kandidatu į premjerus Mindaugu Sinkevičiumi ir pristatytos prezidentui Gitanui Nausėdai.
2: Noriu pabrėžti, kad tai yra demokratų siūlomi kandidatai, kuriuos aišku turės patvirtinti ministras pirmininkas bendram sąraše, kurį ir pristatys prezidentui. Demokratai į ministrus siūlys Luko Savicko kandidatūrą, į energetikos ministrus, į sveikatos apsaugos ministrus Lino Kukuraičio ir į žemės ūkio Kęstučio Mažeikos kandidatūros. Vėlgi visos šios kandidatūros buvo aptartos su būsimu galimu premjeru, nes dar reikia patvirtinimo Mindaugu Sinkevičiumi. Jis taip pat yra informuotas apie tai, kad šiandien aš tiek aptarsiu su prezidentu, tiek pristatysiu ir jums, bet tai yra tik na, kandidatai į kandidatus, nes pirmiausia, vyriausybės tvirtinimo procesas turi būti patvirtintas iki galo Lietuvos Respublikos Seime.
1: Pasak jo, visi trys kandidatai yra patyrę politikai ir komandos žmonės.
2: Tai yra politikos profesionalai. Tikiu, kad tas darbas vyriausybėje jisai bus sklandus, nes tai yra ir komandos žmonės, mąstantis valstybiškai, toks kokio principo ir reikia vyriausybėje dirbant.
1: Galutinė būsimos vyriausybės sudėtį prezidentui pateiks kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius. Ekonomistai sako, kad birželį infliacija Lietuvoje daugiausia augino brangusios paslaugos, atostogų išvykos ir šilumos kainos. Statistikos duomenimis mėnesio infliacija siekia 0,6, o metinė 5,5%. Analitikai taip pat pažymi, kad didesnių kainų augimą lėmė anksčiau pabrangusi energija, nors pastarosiomis dienomis naftos kainos pasaulyje jau mažėja. Jei ši tendencija išliks, infliacijos prognozės vėliau gali būti šiek tiek mažinamos. Vis dėlto artimiausiais mėnesiais kainų augimas ekonomistų vertinimu išliks gana spartus. Portalas Verslo žinios skelbia, kad statybų projekte Vilniuje, su kuriuo siejamas Seimo narys Robertas Puchovičius, statybos leidimui gauti buvo duotas 1000 eurų kyšis savivaldybės tarnautojai. Apie tai teisėsaugai pripažino projekto architektas Mantas Žvybas, kuriam teismas skyrė daugiau kaip 17 tūkstančių eurų baudą. Robertas Puchovičius teigė apie kyšio davimo nieko nežinojęs ir tvirtina, kad neprašė leidimo gauti neteisėtų būdu. Seimo narys sako su projektuotojo įmonė bendradarbiaujantis iki šiol. Lietuva prisijungė prie Jungtinių valstybių inicijuotos partnerystės skirtos bendradarbiavimui dirbtinio intelekto srityje stiprinti. Užsienio reikalų ministerija praneša, kad iniciatyva siekima kurti saugias technologijų tiekimo grandines, skatinti inovacijas ir ekonominį saugumą. Prie deklaracijos prisijungė 35 valstybės. Lietuvos atstovai pabrėžė, kad bendradarbiavimas su patikimais partneriais svarbu stiprinant šalies technologinį konkurencingumą. Nacionalinė švietimo agentūra paskelbė 11-okų valstybinio matematikos brandos egzamino pirmos dalies rezultatus. Matematikos A kurso egzaminą jau išlaikė beveik pusę – 49,6% mokinių, nors jų surinktų taškų vidurkis buvo šiek tiek mažesnis nei pernai. Matematikos B kurso egzamine išlaikymo ribą pasiekė 18% mokinių, o vidutinis rezultatas išliko panašus kaip ir praėjusiais metais. Individualūs rezultatai nuo šio penktadienio skelbiami Nacionalinė švietimo agentūros sistemoje. Brandos egzaminai vyksta dviem etapais, pirmoji dalis laikoma 11, antroji 12 klasėje. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras praneša, kad nuo metų pradžios Lietuvoje užregistruoti 23 susirgimai legioneliozę. Du žmonės nuo šios ligos mirė. Daugiausia tokių atvejų nustatyta Vilniaus apskrityje. Beveik 3/4 susirgusių buvo vyresniai 45 metų. Specialistai primena, kad legioneliozę sukeliančios bakterijos plinta per vandens dulksną iš netinkamai prižiūrimų vandens sistemų. Gyventojai raginami reguliariai prižiūrėti vandentikio sistemas, palaikyti pakankamai karšto vandens temperatūrą ir ilgesnės pertraukos prieš naudojimą leisti vandeniui kelias minutes nubėgti. Tėvinės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai paskelbė rengsiantis atvirus kandidato į Kauno mero rinkimus. Juose galės dalyvauti ne tik partijos nariai, bet ir konservatorių vertybės palaikantis gyventojai. Kandidatai bus keliami iki Liepos pabaigos, balsavimas vyks rugpjūčio pabaigoje. Partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad taip siekima susigražinti kauniečių pasitikėjimą prieš kitų metų savivaldos rinkimus. Dokumentinio kino režisierius Audrius Stonys pakviestas tapti Jungtinių Amerikos valstijų kino meno ir mokslo akademijos narių. Ši akademija kasmet teikia prestižinius Oskaro apdovanojimus. Kvietimas yra skirtas už ilgametį režisieriaus indėlį į dokumentinį kiną ir tarptautinį jo filmų pripažinimą. Pats Audrius Stonys sako, kad tai galimybė pasaulyje dar plačiau atstovauti Lietuvos kinui. Sinoptikai perspėja, kad artimiausias 3 paras Lietuvoje laikysis alinantis karštis. Šeštadienį oro temperatūra kils iki 33, sekmadienį 36, pirmadienį kai kur gali siekti net 37 laipsnius karščio. Prognozuojama, kad gali būti pagerintas ir birželio karščio rekordas. Sveikatos specialistai ragina vengti ilgo buvimo saulėje, riboti fizinį aktyvumą, gerti daugiau vandens ir pasirūpinti vyresnio amžiaus žmonėmis bei vaikais. Karščiai turėtų atlėgti kitos savaitės antradienį.

0: reklama. Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevežy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
4: Radio stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Teisingos.
5: Greitos.
4: Aštrios.
5: Patikrintos.
4: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
6: Radijo stotis Pulsas.

0: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
1: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
2: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
5: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Jūs klausoties radio studijas Pulsas.
1: Mano draugas vieną dieną ėjo vasaros gatve, kai kažkur prie penkto namo pasigirdo galvoje. Keistas balsas lyg tai būtų, kas kalbėjęs iš tiesų. Ir tas balsas jam pasakė,